astui pilven ääärtä myöten, taivahan rajoa myöten. Sukassa sinertävässä, kirjavassa kaplukassa, kävi kuuta etsimään. Päiveä tapoamaan, eipä kuuta löydäkkänä, päiveä tapoakkanaan.